0: tukio hilo amekusha msingi wa mimi hai la pili.
1: Hey, haleluya.
2: Linka kima. Linka kima.